0: Glick. Glick.
1: Brick.
2: Mamma, jag har vänt.
3: Vad har du kär?
2: Ja.
3: Brick. Brick. Jolvan.